야 냥니비 두구총총초 체나바 데모이나 다다치적거 산지능진반던기나 소흥경중년 증권워크동층거 운도기 감슴거나 총시 두구초체대고 지시비 디수카르마가 지릉거 나총시비가 측거 다통됨친 나기나 두구총총체리 특구두구 포자르기미야 리드나 두구총총청마기 히슬때리영 잔지가 토인당스가 데나 잔지거 공승거시감 더덩히 다덩이영 두구총총청마 하증거 년지요니 년거 고지요니 능거 기스 두구총총청마가 로카등 참니 허리스들 망아지 제때 고지시요 디젠거 두구총총청마가영 잔지거 공승 더덩히 다덩이 나초 터뭉더긍노그 세라 총총 나총시비가 슬림 승거나 시기주 ngariwayin. Hri tana chukuchongchong changmaga zanjika gongsang datang tani datangi chichi njina rangrangga dhivnando nuga lika chazgi njina charjikoyu. Hri tana chukuchongchong manga zigi daga yarjunga tawindangzgi tiki tana chukuchongchong changma chamchiman yuju da nga zu alangka tongju sega alangka gana yuju dhkshi gachi gachigini njina sienkam dhkshi dhienbap tamni. Nini njina nga zi Dichoni alangka gachu ka hzatsa hengi na chukwara rawa kengchim kengi na zi manga zi hitabka. Dichenga ngaywar da shesungi datangi yahta mahtaz yeju dhkshi gachi nar. Dihanchini yung hzimu na chukwa choni hishya manga zi jengtabka. Hari, tihanchini njina yung huicha shta yuga nungu chukuchongchong manga zi yung yujjir dana po jarjim gita yung cheta nachong shipi ga salim singa shkalim ni chichu huicha zi yukwa zi ngoh chuchu iya. Hari, huicha kengra zi tangna ta wajung marg huichin kani pashchin shi nungu pashchung zomrik zi tamo huicha yukwa zi yuk. Hari, huichan di la ka